0: בין המצרים בכל פליי.
1: The holy Kotzke Rebbe, Chose Yogi Novenu, uses a

0: ימי בין המיצרים בקולפליי, 107.6 FM.
1: אוקיי, ניתה יואר ביילי, סלאפ, כזה, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם,